0: ding hi lo win a dam namun pi a hi ding a hi nin in thang wai takin om le nat na hik piang sak the le kilo son the he et sak na na tai 40 ji te bang mo diarrhea tb ji te le adang dang te hiai te apan ki ven na ding na siang tho na poi mo hi dam lo chimo ten dam na de a isot a hi manin bang ki ma ane tui don ban jat instrument ni chi chang na dam doi na thil jat ko e banga mi te ten khut la chi te
1: ban jat poi mo
0: kim le kyang sian tho na poi mo hi
1: oh ei voi mo e a chi le dam doi in kim siang tho na poi mo kha hi a hi e sian tho na dam the na to ki sai na a kim le kyang te le poi mo kha in na the ya a sung kya hi loina
0: he poi mo tham me dam lo te hi in a ve tu te a mi pi te hi ta le mo khen khat te bang khu khu a nap pu bang to se mai ne hi ta nap tu to je na ai om out na pu ban ni tin un na na pai mo
1: he
0: khak so ba sian un na na se mo
1: he ei lam te chin de le hi e ve mo ya
0: ka he lo te a su mo kho a u dan dan wa e achilo ahak so sia jun le ek bang tha mi mu ke nak le a dai nol khong a tha ek mo
1: ei boy
0: ken khat te bana ju man a tu nin mun kan bang a pai o
1: e ut namun mu na mo
0: e kwa manon mu ke nak le chi mo ko mo ya ten nan na hik piang sa ko azia khadena atungai gen sa ma banga wai te a ke pana kha bacteria virus chi mai ni thil tuam tuam hong ki form a hik neu no no te ken khat te na e vasu kha wai hik te kha anat na hik te mo kal khal le kha khat tan bang mun ke wa dam the lai zo ma mo wai te dam lo te hiam a hi ke le en kol tu te hiam ai ke midang
1: te adam te
0: e vasu kha in na na kai the yu azia kha ma vasu kha le wai a hik te ong hing da tho khong ina bo anek la ka tu the
1: mo
0: wai te ki pan ai pa wa jang no kha i te mo
1: an no ma a chi tu tu
0: i an la ka inek la ka ong tu the
1: ai ma ave a chi le e hiai de nai gen dan banga mo sian tho na le dam the na ding a en bang chi pan lak ding hi le
0: chi ta mai le gam chang kang deu te a mo
1: he
0: chil chi i chi te khak so sia nang ki koi vik ai cho hoi
1: ei voi
0: ken khat te na khak so sia na di chil sia na di banga vut to hoi ta ka e container hoi deu chi mai ni yai das pin ek bol teu mo a koi o nin le thang wai dang tam pi te bang yai a cover nei chi mai ni mo a te kho nga koi o in kwa man e thoin le ava bo the lok te mo
1: he
0: ai ja ka tu chang in chu dam do in te a leng hi chi pang ki jang ta mo
1: he
0: he wai te a jan dan siam leng dam thei huai in sian tho huai ma ma di chio
1: ei voi
0: abana tuang bang leng disinfectant jang ni khat ni ve bek ki jut le a kul dan bang in a tam zo le mo ek le jun bang leng mun ting a thalo in jun buk ma a tha in a tui buak siang pa pa le thau si thau vai le gim nam siam lo di
1: ei voi anai ya unamun mona thaksanga chu amun ki bol namun ma nin nin te pai na dimun jun le ek thakkhya ga dimun te banai pa ten ten theile mo kwa koin hi le kha wai kha ipan lak thi na ei ve a chi le I hai te kha twa seple bol di tom tom ki gen te kha kwa mo po khi de hi na the ya le
0: ओ अमो पोआचिले मि पीतेले चुहिना मोहिले दमदेन तो किसाया थुगेनी च अमो पोदी देवते खोलदियाकते चिमाइने
1: ने
0: हे दमलोते आ इनक्वान तेले अवेते बंग मो अना सेमते वाइच अथुने तुते हॉस्पिटल मैनेजर ले आ किसाई पि टिंग टिंग चिनी
1: हेयर
0: सैनिटेशन लम तो किसाया ए अगमतांग दि टिंग टिंग मो अमाउ तिन होय तकिन नाउन सेम खोम लेओ waya e ahi dibango a awle hichi mai he chi te omlo ina mo ahi dibangi na hoy take non hi leo e mi pitia da tam thi hoy din ka ging
1: ta he hospital as mo apote kya pan hoy te kya phetlowa mi pitian anungu thwap theile ma ahi le asem ten anin thang hoy teng sim ding hu ya amao anat na alak son theilo nangu lampiom dem
0: om lo tham om lo tham chile disinfectant chia bang bang hiam bang tam pi oma hi cha at tui e dam doi chi